en amor. Som Rohan ringer, sen hon gör jag med Rio. Innan som Mio, ändå nu är som Nio. Vilka är diria, när ska tänkera, jag min manera. Med corazón, jag läs vacío, aquí te va, va. Que lo sepa, se traigo rosas, también violeta. Ramillete de mi osófica, también pompones, que todo mi